gustaroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne

Ce pasti ipocriti srećo sve ne da će ovog novog doba. Pustit ćemo konje nek nas no

dio tebe, dio mene vas pozdravlja, a i drugi dio. U svakom slučaju i Vanja i Hrvoje vas pozdravljaju za ovo jutro u 9:49. Bad je s vama za tonskim stolom, a priprema se lagano nova, svježa ekipa koja je od 10 sati s vama. Ja vam želim ugodan ostatak dana, neka bude lagan, neka bude opušten i bez stresa naravno. Biće vruće, dovoljno stresa za ovaj dio kad se treba raskladiti. Tako da, čujemo se nekom novom prilikom, ja ću put Jadranskog mora uskoro, a vi, nadam se isto. Bok!

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto u Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
1: Ovo je Radio Osijek.
2: A sad, malo hitova.

to 291. po redu. Večeras se vraćamo glazbu polovom u 1983. godinu, tako da ćemo pred krajem emisije poslušati jednu emisiju desetke iz te godine.

Evo, sjetili smo se malo ovih starih Gerinih stvari, jer, kako rekao, Gero je gost u ovoj emisiji koju ćete slušati uskoro u našem programu. No, prije nego čujemo Geru, čućemo jedan legendarni bend koji se zove Heart.

A sada nešto i premijerno iz sutrašnjeg broja Arene. Pišem o aerobiku. Tresla se gora, rodio se aerobik. Stara, dobra gimnastika prešla iz ženskog u muški rod i odmah osvojila sve žene. Kada je dobila bikovsko ime, sad je to drugi par opanaka. Opanci i tome slično ne dolaze u obzir, već patike i bos i svi zajedno. Kao da smo na Horanju. Danas imati ženu, a da nije aerobik, to ti je veliki propust u društvu. Padati cijena. Kako uvažena supruga? Eno je na aerobiku. A tvoja? Moja ne silazi sa aerobika. Nije joj dosta tamo, nego i kod kuće. Diže noge, ruke, pračaka se i ništa neće da pipne od posla. Pi kod mene ista stvar. Izmuče je, izmuče. Pa ja poslije trljam kamforom u špiritu, pa oblazi na leđa, križa, zglobove. A suđe stoji, sobe, sve stoji. Kod mene ti je suđe ukinuto. Ma nemoj mi reći, jeste. Ja ti uvečer sameljem pšenicu, pa taj prah to ti ona jede. To se potopi u vodu, pa unutra suho grožđe, bademi, suke šljive. I tako ti ja grickam te šljive, ko vrabac. Druga hrana ne dolazi u obzir, moja ti spada u napredne. A moja je, vidiš, početnik, a ti tako veliš šljive. He, jest, i to suhe. I kakav je rezultat? Pa otišao sam već 5 kilograma dolje. Ne pitam za tebe, nego za nju. E, ona ti je već napola glumica. Ima mišiće na rukama, ali se to ne primjećuje. Otkud to znaš? Sasvim slučajno. Jučer me je udarila onako od šale, pa sam jedva ustao sa zemlje. Opasna konkurencija Jane Fondi. A kako idu, izvini, one stvari. Sti lud, kakve stvari kad...